Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Se agnus te ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo, et sinabit animam.